0: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте радіо DC.
1: Marshall, sounds like an SOS.
2: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right.
1: To the rap.